0: alors ba to fo joji basigi cité do akola ani mo mo nyalo nyanna kata wula haju werawla donc hakli be sege sigi doni ka foko bibi la baraw be senna wa fana bi fere nyuma be sege sigi senna mo nyala ba to fo tulonte tinya ina fo sira sira ya vutugo
1: minu nyalon u benake sababu ye fo clon interna tien wa mi Senegal la jamana ina fo kante boraka fo chugumina u beka fere usigi u beka nyekrotike fere u da keneka minu bela jelem bi sege ke sababu ye yani joji ani joji yera watila mokoka taka segu basisi kana se olubela jelema osiratike ne lamba foko ina fo ambe kerei talike kenei na chugumina alla me bako ambe watini ndi olufana ma ochugo yakile ndi lakadaka ufana kacha minu betoka uka tegera foka walma woti kan blaka na anwiye ni nje mukankele na ni ndoko ku ifana ochugo yakile ndi ronga ni ndoko ku ina kona be ina fo umakaf aleni maroku muje omina beto olude la me ambe segin kana au yera ba hakli na fonye taska koka ambeta la me ba hannu na me
2: rfi mandinga faragolu nyana je keneba obe fulono ka sanga nuka sigiro na ka watu tuko esa jo dure yire maki yire ko ni barage no ga dongo du chesri ni timandela Abubakar Mariko Bamako Mali nete wuchi ka yeshin confederation fegen de football ma ka tugunu ka barake tugo ya ni sanza banu na barake tugo ya minamika fie bow ya la buka barake tugo antumu doni minye atika ke o ketugo la ni wakati nuna sajo dure
3: sajo dure amifo grafi barake la befo draman sura ka ba burkina faso wo belebele kanyas mini maroc ne kafu bema ni ko fa senegal ka jonjom na la papier kono kama soro senegal ya ka jonyata binkena san fe no terrain san fe lai
4: sajo dure folen do kosebe suleman diallo ka bo cote d'ivoire ne te kon tay wo chile ka nyeshi kafu president patrice mosefe anaka satafu mo bela jele me wo pa chura kadaka depuis anana nyamoyara frafina balongo wati bema ko machama nena me wo Pachi Patrice Mosep
5: Sadio Dougré Fulelo Koulibaly Issa Burkina Faso province de Banwa kono ne kono betegere balé foka de Mali ka ikuma ne wéje de Mali
6: Farkolo ñina je kené ba Sidi Chika bo jini Sadio Dougré anta téro bo jilé ka la ci yan jomandé ma aké ka dalala kadi do ka fo yan jomandé yé kuni buruma ban ko bulu la fini fini ko ma ban jualuma aluma kaylallo
1: oyere de don lambe bo hakli na kunye uyu ka tegal fokan walma wochi kan wa omi ina fanya fatugo mina uma kaf je o siratige de la ni ndoko ku yere de la misalon temelina tele la mina kuma da obema bo hakli na fo min koni ye tasi ayi aka kiri da ele senegal ani maroko kan ko inga kan temelen ko la omi senegal kunye aseba soro kenekan kaf la banaka aseba la sigi maroko ma sebe unkono ode nyoko sama sama besena eye akoye chuko jumendela ani eye aye kafoko jabi jumende bina seka soro nina
0: duzu kasiri don folo ani nimi saba na foroko
1: angato lan sera nindo yoro la
0: sera nindo yoro indela wafanan kalo hakea kononto de toro wala sangita Coupe d'Afrique la fosisan amendon jom nye Coupe d'Afrique la bainta donc duzu kasiba de
1: duzu kasiba do frafina to lantanye sira e akil nae jumende ni koka
7: e sajo ina fo kante ya fo chuko mina franchement Farafina to l'entame niveau mina bien tenu mérité. Mais baro kafoni fei kofe, kafoube na précaution bela de l'état ni nyokona were kana ketuguni.
1: Ni nyokona were kana ketuguni anka to lan na ni oye kafoko ni nyokon sama sama mibese na kabini kanta temelenko la amba fo dronko miye tas akajabi o makono leno kosobe. Si san telia la sira tegrafo kanwal mojika.
7: E Sadio mi tegere bafo Lionel Messi to lantana bado ka bon repos équipe nationale.
1: Il quand devenir en famo ka kante ta tegere fo ka wal mochika.
7: O tegere fo. Je suis fair play.
1: Ah bana.
0: O tegere fo kele yi wa I'm la bébé tegere fo kele yi de ke Lionel Messi ay baraba munke.
1: Abana ni nyoro macha kante anisira ka nyoro me kante lenka
0: ni me kala banyere
1: ambe sika ku kena kunche ni odie mamadu kante ni chese sira ini che musa chama ni mala songore kuma ina ga juru karafula au yer fara ni che katali ke kenen kala me bahau au kam me karinata kenen reka

0: baro ko muje o mina mbeto olu de la mais ambe segin kana aw yere ba hakli na fonye taska ko kan ambe tan la me ba hannu na me
1: rfi mantenga fare ko lunyana je kene ba obe fulo no kasanga no kasigiro na ka watu ko esa jo dure yire ma ki yire ko ni bara ke no ga do ngodu chesir ni timandela Abubakar Mariko Bamako Mali nete wuchi ka yeshin confederation fegen de football ma ka tugunu ka bara ke chuya ni san zaban nu na bara ke chuya minamika fie bow ya la ka bara ke chu antumu doni minye atika ke o ke chu na ni wakati nu na
2: sajo dugure amifo grafi bara ke la befo draman sura ka ba burkina faso wo belebele ka nyas mini maroc ne ka fu bema ni ko fa senegal ka jonjon na la papier kono ka masro senegal ya ka jonjon ta binkena san fe no terrain san
3: Sajo Dugure folendo kosebe Suleiman Diallo kabo Côte d'Ivoire neti kon tay wo kile ka nyeshi kafu president Patrice Mosefe anaka satafu mo bela jele me wo pachura kadaka depi anana nyamoyara frafina balongo wati beame kuma chama nena me wo pachi Patrice Mosefe
4: Sajo Dugure folelo kulubali Issa Burkina Faso province de Banwa kono ne kon betegere bale foka de malika ikuma ne weje de mali
5: farkulo nyina je kene ba ci ka bo jini sai du granta tero bashle ri kala si yan jomande ma ake ka dalala kadi do ka fo yan jomande ye kuni burma ban ko bulula fini fini ko ma ban jualuma aluma kaylallo
0: o yere de do la be bo hakli na kunye o yuka tegra fo kan walma wochi kan o mi ina fanya fa tugu mina o ma kaf je o sira tege de la ni ndoku yere de la misalon te meleina tele la mena o kuma da obema bo hakli na fo mi koni ye tasie ayi aka kiri da ele senegal ani maroc kan ko inga kante melen kola o mi senegal kunye aseba soro keneka kaf la banaka aseba la sigi maroc ma sebe unkono ode nyoko sama sama besena eye akoye chugo jumende la ani eye aye kafo ko jabi jumende bina seka soro nina
6: dusu kasi de don folo ani nimi saba na foro ko
0: anga tolan sera ninjo yoro la
6: a sera ninjo yoro indela wafanan kalu hakea kononto de toro wala sangita coupe d'Afrique la fosi san amendon jom nye coupe d'Afrique la bainta donc
0: dusu kasi bade do frafina tolan tanye sira e akil nai jumende ni koka
7: Et ça, je il faut quand il y a photo comme là, franchement. Farafina tolantame niveau mina bien tenu mérité. Mais baro kafoni fei kofe, kafu bena précaution bela deleta ni nyoko na were kana ketuguni.
0: Ni nyoko na were kana ketuguni anka tolan na ni oye kafoko ni nyoko sama sama mbese na kabini kanta temelenkola amba fodronko miye tas akajabi o makono leno kosobe. Si santeria la sira tegrafo kan walmo otika.
7: E Sadio mi tegere bafo Lionel Messi tolantana bado ka bon repos national
0: il est quand te venir en famo ka quand te tegere fo ka wal mo chika
7: o tegere fo bien je suis fair play
0: ah bana
6: o tegere fo kele wa I'm la bébé tegere fo kele inde ke Lionel Messi ay baraba munke
0: Abana ni nyoko manchi kante anisira kanyoko me kankelenka
6: ni meka la banyen
0: ambe sika ku kena kunche ni odie mamadu kante ni che kosobe sira ini che musa cha mani mala songore kuma ina ga juru karafiola au yer fara ni che katali ke kenen kan la me baxaw au kam me karinata kenen reka